ugly. And harm with us. For that bad threat thing, they haven't come for you. Han kom for jobba, han kom för att stjäla och dräpa och ödelägga. Det är hans tre mål mot oss som var Guds barn. Men när vi bryter bröd med Gud och har nattvärd med han genom hans ord, så kvar kan vi öppna Guds ord och meditera och se Guds ord, min vän. Vi bryter brödet med Gud. Vi bryter och får näringen. Guds ord ger oss näringen för att kunna stå emot det som kommer emot oss. Tänk om vi kan bli rotet fast i Jesus Kristus. Akkur som näringen ger plantorna liv, får dem till att kunna blomstra upp och bli fin, och plantorna blir väl vackra och bladen blir fina. Det är akkurat det vi tränger Guds ord som vår näring, för att det ska bli rotet fast i oss, slik att vi kan stå emot frestelsen, slik att vi kan höra Guds röst när han står där. Det är många röster som vi öppnar dörren till, och dessvärre de flesta hör inte Guds röst. Men när vi har den näringen som Guds ord ger oss i vårt liv, den näringen, min vän, vad han gör med näringen för oss i livet vårt, då kan vi öppna dörren, vår hjärtedörr, och invitera Jesus Kristus in så att han kan ha nattvärd med oss, han med oss och vi med han. Och vad han gör det, han gör Guds ord blir levande för oss. När vi öppnar vår hjärta dör till ham. Guds ord gör det levande för oss. Då blir vi fyllt med glädje och frid. Han delar också vinnen med oss. Och här vinnen. Vinnen som är Guds blod. Kära vän, bror och syster. Och genom Guds ord och genom vännen, genom brödet, genom vännen som har en vän som har gett oss till oss, som presenterar Guds blod, Jesus sin blod, han renser ju våra synder. Han renser och tillgir våra synder. Detta blir något annat än att höra efter köttets stämme. Och öppna dörren för sina lyster och begäring, så faller i frestelsen. Och när vi gör det, när vi hör i Guds ord, när vi inte hör hans röst men hör ettes köttets stämme, då öppnar vi alltid dörren för våra lyster, för våra begäringar, vår egoism, så faller vi i frestelsen, så faller vi från Guds nåde, vi faller från hans närvaro och vi faller i frestelsen. Och vad sker där, min vän? På utgången på detta, där blir det sorg i vårt hjärta. Och man hostar vada för dövelse. Det gör mig, min vän. Det är därför när vi läser i Galaterna kapitel 6, vers 8, så säger Gud ut oss: den som sår i sin kött ska hosta för dervelse av köttet, men den som står i ånden ska hosta evig liv av ånden. Amen. När vi sår i ånden, så ska vi hosta liv av ånden. Kära vän, bror och syster, jag ber att må Gud ge oss nåde till att vi alltid må höra Jesus röst när han banker på vår dörr. Att han öppnar dörren för ham, så han kan komma in till oss och hålla nattvard med oss och vi med ham. Jesus, han banker.

på vår hjärtedörren. Och vad sker när vi öppnar för honom? Vi har sett vad som sker när vi öppnar för honom. Då kommer han in till oss och håller nattvard med oss. Och vi med honom. Det är ju det han vill att man ska göra. Att man ska komma in och hålla nattvard. Han ska komma in till oss, vår hjärtedörr, min vän. Jesus står utanför vår hjärtedörr och banken. Spörsmålet mitt är till oss bägge två, jag och dig. Jesus banker på din hjärtedörr nu. Vill du öppna ditt hjärta till ham? Vill du öppna hjärtedörren ditt till ham? Vill du att han ska komma in? Önskar du det? Att han ska hjälpa oss mot att stå emot fristelsen som kommer dagligen mot oss. Detta är en ändlig kamp. Men när vi har nattvärd med Jesus Kristus, när hans Guds ord blir nattvärd för oss, när vi accepterar han och säger att vår himmelska far må komma in och hjälpa oss, min vän. Visst, vi spör vår himmelska far, tror du han kommer att göra det för oss? Jo då. Visst, vår jordiska far vet att må ge goda ting till sina barn. Kommer vår himmelska fader, han ger den goda, den bästa för sin barn. Han står nu. Han bara säger till oss idag, du som hörde mig idag, vill du hålla nattvärd med Jesus? Vill du att hans fin ord är ditt liv? Ska bli en del. Han ska bli en del av ditt liv. Kära vän, är du klar till att få den näringen du tvänger? Till att stå emot frestelsen, näringen som har Guds ord. Är du klar för det? Kära vän, min bror och syster. Du som kanske ser dig själv. Att du önskar att veta vem Jesus är. Eller kanske du som hade förhåll till han för, men du har avstått för han på grund av du har syndat mot han och du tror att du kanske kommer tillbaka till han. Jo, det kan du. Och jo då. Han har alltid stått din hjärtedörr. Och har alltid bankat in. Han säger, om någon hör min röst. Är du den personen som hör hans röst idag? Där vill jag gärna att man ska öppna din hjärta. Inte lucka den, men öppna den. Och ta emot din frälse, din Gud, som kan ge dig evig liv. Ingen andra kan ge dig det, min vän. Men vår himmelske far, genom sin son Jesus Kristus, kom ner på denna jorden och död för mig och dig, för att man ska ha evig liv med han. Som jag älskar han, dig och mig. Som jag han älskar denna världen, han gav sitt egen enbarnade son. För att man ska ha evig liv med han. För att våra synder ska bli vaskade bort. Att man ska bli frälst. Och bli en ny person i Jesus Kristus. Att en person idag. Som önskar och vill. Och säger att jag är klar. Där vill jag också säga att jag är klar. Ska man ta emot vår himmelska far samman idag? Ska man det? Låt oss göra det. Och låt oss bekänna våra synder till Gud idag. Med vår hjärta må vi tro. Med vår mun må vi bekänna att Jesus Kristus är den sanna Gud. Han är person där vi gärna ska be med frälsebön idag. Och ge vårt liv till Jesus Kristus idag i Jesu namn. Amen. Låt oss be med frälsebön idag. Och repetera det till mig med du tro. Tro med hela ditt hjärta. Det är det du tränger för att bli frälst. Amen. Låt oss be samma i Jesu namn. Kära Jesus. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet jag har gått mina egen vägar. Jag synder mot dig och min nästa tanke och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde i min ställe.
waarvoor de ware mijn frelse. Vul mij met een hele on. Van nu af ons jij en ons ware Heere in mijn leven. Help mij te leven som echt te vullen aan dat Jezus. Zouden we naar de bedden en bellen met mij dag, dat u leren zo meer. Dit naam, hij schreef zijn levensboek. Twijn deel af van Iemers gerieken. Engelen en jubelen, oh ja daar. Die jubelen zo meer, op grond van du. En persoon, du, had accepteerd. Voor Iemers gevaar. Gratuleren. En wie aan de sterke is aan mijn vader, denk ik. Als du leest de Bibel, laat den helle on. Hjelp ik. Og har forståelse av hvem vår himmelske far er. Hva sammen med felles brødre og søster i samme tro. Og hva en del av menigheten som forsyner Guds ord. Du trenger Guds ord. Du trenger den fellesskapet. Den reisen. Kristne reisen den videre. I Jesu navn. Og kjære venn. Igjen. Mitt navn er Mathilda Jossen. Og da vil jeg gjerne takke deg igjen for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Jeg ber at med Gud taler til ditt hjerte i dag. Og du åpner ditt hjerte til han, for han står for vår hjertebør og banker han vi inn, og han et verd med oss, og vi med han, i Jesu navn. Amen. Da vil jeg gjerne be for deg, min venn, at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, med Gud gi deg fred i alt du gjør. Fred som bare han kan gi. Det som verden kan gi oss den freden, det inderlige freden, det himmelske fred, og han gir oss i dag. I Jesu navn. Du er meget velsignet.